0: Vidar Wang og bandet Livet gir, livet tar.
1: Vi har fått en Norgesmester I golf, og hun fra Sotra. 20 år gamle Julie Ulvenes-Kleppe. Hun knuste all motstand og vant senior NM med hele 9 slags margin. Og hun da vår neste gjest. Men det der med golf, du og jeg har ikke mye erfaring med det.
2: Nei, vi har veldig... Altså, jeg har vært på sånn driving range og spilt golf. Jeg har jo vært på golfbanen og laget reportasje sånn, men det var på Tenerife.
1: Ja.
2: Jeg var der og, ja, jeg var ikke noe god.
1: Nei.
2: Nei.
1: Og så det en ting, å klinke denne ballen ut og sånn, men det der å treffe, det jeg imponert over. Du ser liksom, de sitter litt I huk, sikter bort der, ser at de må ha en liten viss kurve på den ballen. Dette rett ned, dette ned I hullet der.
2: Ja, nei, det fascinerende.
1: Det det. Jeg tror vi har vært bedre som caddier.
2: Ja, det de som bærer køle.
1: Ja.
2: Jeg tenker at det jo en veldig fin jobb. Altså, du må jo være, du må ha litt styrke der.
1: Må vi det?
2: Så må du kunne gå litt grann. Resten tror jeg helt greit.
1: Nei, vi får høre med hun. Hun står klar her, kommer inn I studio, så skal vi få høre mer om hvordan det gikk da hun nylig ble Norgesmester.

0: rekordstort oljefond, antibiotikabruken på vei ned. Og i dag er det altså solformørkelse i kveld.
1: Ja,
0: ja. Så det kan man se, hvis du ikke har regn eller skyer, så kan du se det i kveld.
1: Ja, det er jo dessverre en del som har regn og skyer. Jeg må innrømme at jeg selv aldri har fått meg til å se en solformørkelse.
0: Har du ikke?
1: Nei, det har jo alltid, været har aldri tillatt det. Hva med deg? Har du, hva slags minner har du til solformørkelse?
0: Jeg har veldig sterkt minne fra min barndom at jeg var på tunet hos bestefar, og han hadde funnet fram sveis i brillene sine, og det var midt på dagen, og for en gang skyld, en ordentlig sånn solrik dag i Førde, og sola skulle formørkes fullstendig. Så det var veldig, det føltes veldig stort, og vi sto på tunet med solbrillene på, og så husker jeg bare at hele verden var mørk i et par sekunder.
1: Hæ?
0: Altså, for det sola er
1: mørk. Har du opplevd dette?
0: Ja!
1: Fantastisk!
0: Ja, det kan du si. Min følelse der og da var at vi hadde pratet veldig mye om det i forkant, og at jeg opplevde at det var litt antiklimatisk. For det er jo bare som om en veldig stor sky bare dekker hele himmelen i to sekunder, og så er vi ferdig med det på en måte.
1: Ja, for sånn sett når du sier det, det er en veldig voksen greie.
0: Ja, ja, og som barn hadde jeg kanskje forventet noe mer, og i alle sånne superheltfilmer og sånn, er det gjerne sånn at det skjer et helt sånn spektakulært. Det så, når sola er helt mørk, da bryter helvete løs, da får jeg bruke det uttrykket. Altså, det er liksom filmens historie om solformørkelsen. I virkeligheten, det var det som om noen bare feida verden ut, og feida verden inn igjen. Så jeg vet ikke om jeg vil liksom, og spesielt nå, jeg hørte på nyheten i dag tidlig at de pakket ut masse sånne sveisebriller i Ålesund, for de skal ha masse folk på besøk og se på solformørkelsen, men det kan hende det blir dårlig vær, og da tenker jeg sånn, det hadde ikke jeg brukt kvelden min på.
1: Er det lov? Nei, Ronny Brede Åse, det er ikke lov, det er ikke lov.
0: Er det for negativt innstilt?
1: Ja, kanskje litt grann, og neste er vel i 2090 liksom.
0: Ja, men det kommer jo alltid en eller annen form for solformørkelse. Beklager, kjør på. Sett deg ut i kveld, se på solformørkelsen.
1: Du kommer ikke til å bli med.
0: Nei, jeg sitter inne, det er hette godt inne og litt mygg og sånt.
1: Har du hørt om Netflix, sier du?
0: Velkommen til Reiseradion, Tuva og Ronny her. Vi håper vi skal ha to hyggelige timer sammen. Stas at du er med.

0: Ramon! Ja, det kaller vi sommer. Vi skal alle gå hjem før sola står opp. Hallo, for en deilig låt i radioen. En evig drøm. Jeg sa her at jeg mistenker at jeg tror jo Ramon egentlig er en fyr som synes det er deilig å være i seng til midnatt der da.
1: Oh, ja, du tror det?
0: Ja, at det er litt sånn, jeg skal aldri gå hjem før sola står opp. Men jeg hadde vært litt godt å ikke ende på nachspiel også.
1: Ja, ja, og litt deilig å våkne og ikke være supertrøtt i morgen.
0: Ja, ja, ja. Så det, men låta er vakker, og du fikk den i reiseradioen, hvor vi skal tilbake til Maridalen og vår fantastiske reporter Caroline,
2: som er på scenen og som sitter og binder blomster sammen med mange barn. Jeg tror vi er 14 stykker. Og så binder vi altså blomster til, hva er det vi gjør for noe? Hva binder vi disse blomstene til?
3: Vi binder blomstene til premieren til alle skuespillerne og aktørene.
2: Som dere skal ha da, eller?
3: Ja, som alle skal få en hver.
4: De får delt ut på premieren.
2: Ja. Men du, er det mange av dere som har vært med på Maridalsspillet før, eller?
4: Ja, jeg har vært med, dette blir mitt tredje år.
2: Ja, og du
4: dette da? Dette blir mitt også tredje år.
2: Hvorfor liker dere å være med der da?
4: Det er kjempefint fellesskap, og så er det gøy å kunne spille teater med litt profesjonelle og litt, ja, mer som, ja, ikke så profesjonelle. Og så er det egentlig bare fint å være her med så mye fine folk og bruke sommeren til noe så fint.
2: Ja.
4: Så er det gøy at folk kommer og ser på sånn.
2: Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Ella.
2: Ella, har du fått nye venner?
4: Ja, ja, jeg har fått masse nye venner. Det er veldig hyggelig å møte folk.
2: Ja. Og du som sitter bak her da, altså, hva er det dette spillet handler om?
5: Det handler om svartedauden og ja, møte mellom bønnene og futen og ja.
2: Svartedauden, altså, det er jo dystre greier da.
5: Ja, det er litt dystert, men det blir veldig fint.
2: Ja, det gjør det. Men hva er det som kan gå galt i kveld av dere?
4: Egentlig bare ingenting, egentlig. Eller det kan gå noe galt, men da bare går man videre, og så spiller man videre.
2: Ja.
4: Og det er egentlig bare fint.
2: Ja, har dere noen replikker, eller?
5: Ja, jeg har replikker i tablået.
2: Hva sier du da?
5: Jeg sier, vær så snill, hør på dem, og litt forskjellig.
2: Ja, og hvordan sier du det ordentlig da?
5: Da, jeg sier det litt nervøst.
2: Ja, si det da, få høre.
5: Vær så snill, hør på dem.
2: Det sitter kjempebra. Og så vet jeg at det er noen voksne her også som er med. Ikke sant, Hege og Ronny, har du replikk, du eller Hege?
6: Jeg har replikk, vet du.
2: Ja.
6: Det er sånn, hva er det som foregår her? Hvor er gjæret? Dere skulle sette opp gjæret langs etter hele veien her.
2: Du, den satt altså.
6: Jeg har skremmet vett av dem, vet du.
2: Hva er det du spiller for noe?
6: Du, dette var fra tablåstien, som vi har først, før man kommer inn til spillet.
2: Ja.
6: Men ellers så er jeg jo da bondekone, og jeg er jo da husfru selvfølgelig, og ganske myndig.
2: Ja, det hører jeg. Og så har du Ronny her. Hva er det du spiller her, Ronny?
7: Ja, i år spiller jeg en bonde som heter Odin og har med familien min. Da. Men jeg har spilt mange hovedroller her i mange år, men nå loser jeg inn småbarna mine, som er Gjerte og Magnar på 8 og 4 år.
2: Ja.
7: Og jeg har spilt her i 25 år nå snart.
2: 25 år,
7: ja. Det er helt fantastisk, jeg vet det. Det er vakre Maridalen, det vakre spillet her.
2: Og du, Hege, hvor lenge har du spilt da?
6: Jeg har vært siden 2007, så det blir jo 19 år nå da.
2: Men hvorfor gidder dere dette om sommeren?
7: Dette her er jo sommercampen for både barn og voksne. Vi har jo hele familien her, vet du.
2: Ja.
7: Og vi koser oss, hvis du ser på vakre Maridalen, så ser du hvor nydelig det er her med vann og åsen og fjellet. Og disse koselige, alle barna her, og June og Håvard som regisserer det her. Ja. Det er så nydelig å være her.
2: Du, hvem er som står ved siden av deg?
7: Det er jo Gjertrud da, datteren min på 8.
2: Hei, Gjertrud. Ja, du var 8 år. Hva er det du spiller, Gjertrud?
8: En bonde sånn som pappa.
2: En bonde sånn som pappa, ja. En liten bonde da, eller?
8: Ja.
2: Ja,
7: ja, det har du. Ja. Hvor lenge har du spilt det, Gjertrud?
8: Dette blir mitt 5. år.
2: 5. år? Begynte du når du var 3?
8: Nei, 4.
2: 4, ja, ja, det er meg som ikke kan være.
7: Og så har vi jo Magnar, han er 4 år han også. Ja. Så vi drar med oss alle sammen, så de skal spille til å bli 60 de også.
2: Ja, nei, altså hvor lenge skal dere holde på da? Ja,
6: altså vi har jo hatt folk som har vært med til de er 80, så jeg har jo fortsatt noen år igjen da, så jeg kan være med. Det er jo, men du må bli med opp på plattingen her.
2: På plattingen, ja.
6: Ja,
2: okay.
6: Her står jo presten, ikke sant?
2: Se det for dere nå. Alle dere som hører på radioen, her har du et amfi, ikke sant?
6: Se amfiet, og så ser du ut på venstre siden her, så har du åkrene, snu deg rundt.
2: Ja, ja.
6: Så ser du utover, her har du åkrene, og så ser du ut på høyre siden. Der ligger altså da Maridalsvannet, og solen som da soler seg da ned i vannet.
2: Ja.
6: Og oppå tårnet der går jo da presten opp, og så står han der og så synger altså ultranummer, mens han står altså bare opp mot himmelen. Yes. Og det er så fantastisk.
2: Du, jeg ser at du er helt salig. Nå må jeg tilbake til ungene her. Altså dere,
9: Nå dere snart ferdig med å binde blomster, dere ikke det da?
10: Jo,
9: ja.
10: Vi blir ferdig.
9: Ja, men skulle vi, altså dere har jo en sang, har dere ikke det?
10: Jo, vi har en sang, ja.
9: Hva, kan ikke dere bare før dere begynner med den sangen, si hva det som det aller fineste når man liksom spiller Maridalsspillet? Hva det fineste scenen liksom?
10: Jeg liker den siste scenen veldig godt. Den veldig fin og rørende.
9: Ja, for så. Da kommer liksom, det sola, eller hva det som skjer liksom i naturen her da?
10: Da liksom... Det en ganske mørkt, og så det litt sånn dyster stemning. Det veldig spennende.
9: Ja, og så flott. Nei, men la oss få høre sangen Vilma og Magnin, la dere, som dere skal spille for publikum i kveld. Og det helt fullt, men det visst noen plasser igjen de neste dagene. Tvi, tvi.
10: Takk.

det var britiske Miles Smith med låta Stargazing, og hvis jeg ikke husker vel, så han er Norges aktuell, ikke bare på radioen, jeg tror faktisk han kommer og spiller konsert her I høst, ganske sikker på det. Vi fortsetter med Stein Torleif Bjella I følge av en amerikaner med et fransk klingende navn.

God med det er du. Det er snart en nyhet her I god sommer Vestland. Frem mot deg skal du få All City Fireflies.

Riper i løkken, Zimmermann. Ja, lærte tidligere I sommer at Zimmermann en fyr, ikke et poporkester, som jeg tok til skade for å si en gang tidligere I sommer. Jeg har lært noe da I år, og så lærte jeg noe I fjor også, og da spilte jeg en låt fra Odny. Og det var første gang jeg hørte Odny, og da introduserte jeg som en dame. Dama Odny. Odny et poporkester som har base på Nordfjord og Bremanger I Vestland. Så ja, man lærer så lenge man lever. Mats har sendt meg en melding og han skriver «Hæ? Vant ikke Jahn Teigen den norske finalen I Melodi Grand Prix 1989? Har ikke hørt den andre som vant. Ja, det var også Britt Synnøve Johansen. Og det lenge siden jeg har hørt den selv, så jeg tenkte la oss spille noen strofer av den. Dette altså vinneren av MGP I 1989. Venners nærhet.

0: poprørssommeren, den varer ut neste uke.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

0: Benson med Nothing's Gonna Change My Love For You. Og Markus Vangen, dagens, eller mener, unnskyld, kveldens sidekick.
1: Ja, ikke noe vil endre min kjærlighet for deg heller, Jonas, ærede programleder. Det en stor ære for meg å kunne være her sammen med deg på P1 på kvelden.
0: Vet du hvor gammel George Benson har blitt?
1: Nei.
0: 83 år.
1: 83 år, det såpass, ja.
0: Nothing's gonna change his birthday.
1: Det vanskelig å vite hvor gamle folk har blitt. Jeg trodde for eksempel at Nick Kershaw, mannen som har The Riddle, ja. Og Don't Let the Sun Go Down, og litt sånne gode slager. Ja. Jeg trodde han kanskje var 8 år, da. 68 år. Ikke eldre enn
0: Oi!
1: Nick Kershaw bare 68 år.
0: Du hørte det først I kvelden på P1.
1: Det riktig.
0: Etter vanlig så det bare meg alene, men I dag så tester jeg det du som hører på kvelden I aften da, så tester jeg hvordan det hvis jeg har sidekick, som det heter. Det ikke noe bra norsk ord for det kanskje?
1: Nei, de sa vel tilbake I senkveld med Thomas og Harald at Harald var sidekick, ja.
0: Ja, men da bruker vi det, tror jeg. Ja. Og så kan vi heller se om vi klarer å finne på et...
1: Sidespark.
0: Ja, ikke sant? Det kan jo være. Skal vi se så, hva burde de som hører på kvelden nå, Markus, de har kanskje hørt deg I reiseradioen, for der har du vært tidligere, riktig. Og I ni-timen.
1: Ja.
0: Og I siesta da, som går på P3.
1: Det riktig.
0: Hva annet burde folk vite om deg hvis noen har skrudd på radioen akkurat nå I kveld og tenkt sånn, jo, men jeg har lyst på Jonas og Markus som selskap. Mm. Hva synes du folk bør vite om deg?
1: Jeg tror det viktigste å vite om meg nå I nyere tid, hvis jeg skal si en egenskap, at jeg elsker is. Og I sommer så har jeg vært I Italien, og da var jeg på et isuniversitet, som også et museum. Men der kan du ta 5 uker I gelatokurs og bli en gelatomester, og nå sitter jeg og teller knappenåler I lommeboka for å se om jeg har råd til det. Kostet 50 000.
0: Det må du gjøre.
1: Jeg enig.
0: 50 000, det klarer du å spare til neste sommer.
1: Ja, så det kanskje det skal være mitt tema for den
0: Tenk
1: dagen.
0: Tenk om du blir professor for is.
1: Professor is.
0: Det ikke... Professor is.
1: Det professor is, ja. Det ikke en gæren titel å ha det.
0: Jeg har fått med professor is. Det høres som en fæl sykdom.
1: Det høres som en fæl sykdom og en fæl humorkarakter.
0: Ok, så du har glad is. Mm. To ting til, da. Ja, man må liksom ha noe å knagge deg på. Vi skal være helt I midnatt, vet du.
1: Jeg glad I is.
0: Ja, det har du sagt.
1: Ja. Jeg prøver å kjøpe meg tid for å gjenta ting jeg har sagt. Andre ting du skal vite om meg.
0: Du prestesønn?
1: Jeg prestesønn. Far min prest, nå pensjonist. Prestenist, rett og slett. Jeg professor Is, han prestenist. Og jeg utrolig glad, vet du hva? Nå skal du få, dette fun fact. Ja. Jeg utrolig glad I en god gammeldags 80-tallslåt av Glenn Frey, som heter The Heat Is On. Jeg tror, jeg tror ikke det kveldmusikk, men det altså...
0: Heat is on.
1: The heat is on. Du, du,
0: vi skal se om vi får plass til Markus.
1: Det en fun fact om meg. Det min favoritt 80-tallslåt. Ikke så kjent, men...
0: Problemet at her I kvelden så har vi jo tema, og det Daniel, lytter Daniel, som har ønsket seg, og jeg har ikke røpt til deg ennå da, Markus.
1: Jeg vet ikke hva tema
0: Nei, og det skal du få vite, og du som hører på også, etter at vi har hørt Ella Lockert. Dette her, det hva om det finnes noe mer I kvelden på P1.

0: Boy Made Flower med Text Me I kvelden på P1, og det Markus og Jonas som holder deg med selskap denne onsdagen. Og Markus, og du som hører på, jeg har jo tenkt til å avslutte denne sendingen med det amerikanske indie-bandet Jellyfish, for ja. Å feire tema, som ja. Daniel har ønsket seg. Men det jo snart nyheter her på P1, og da tenkte jeg, vi må avslutte med en apropos-låt nå I første time også. Og gjett hvem, det en norsk artist, Daniel. Ikke Daniel, han kan ikke svare. Markus heter du.
1: Ja.
0: Daniel der ute.
1: Jeg måtte snu meg til Daniel, han I studiet?
0: Nei, han har bare ønsket seg tema. Norsk artist, Markus.
1: Hun låt som heter Manet.
0: Eller som heter Jellyfish da.
1: Ja.
0: Hun fra vest I landet, har ofte på seg dongeribukse, trang dongeribukse, har litt rødlig hår.
1: Rødt hår, trang dongeribukse. Jeg ikke på noe, altså eneste kvinneartisten jeg kom på med rødt hår Silja Nymoen.
0: Tenk litt mer.
1: Ja.
0: Rødlig, ikke helt rødt hår.
1: Okay.
0: Det ikke Dagny, ikke Astrid S.
1: Sigrid.
0: Der satt den.
1: Selvfølgelig.
0: Sigrid har en låt som heter Jellyfish, og den skal vi straks høre. Men før det, litt mer annen musikk da. Vi kan ikke bare spille Jellyfish-musikk.
1: Åh, og bytte ut alle låtene med Jellyfish.
0: Det blir rart.
1: Det to hissige timer.
0: Camilla North nå først. Som du på P1.

0: Marius Samuelsen med Dancing Lessons i kvelden på PN. Og du som hører på kan jo ønske deg temaer inn i appen NRK Radio, som jeg skriver på lapper og legger ned i temabøtten. Og nå er det din tur, sidekick Markus Vangen. Du skal få lov til, og her har du en post-it-lapp. Du kan jo få skrive din egen lapp, du, da du trenger å gå inn i appen NRK Radio. For jeg sitter jo her i studio med deg, og nå skal du få ønske deg et tema som jeg legger opp i. Så kanskje det blir da fremtidens tema her.
1: Ja.
0: Hva har du tenkt å gå for?
1: Du, jeg har tenkt lenge og vel på dette.
0: Det kan jo være alt i verden. Fra Shania Twain til banan til maneter, som er kveldens tema.
1: Ja, for jeg synes at Daniel har gjort det veldig bra med å skrive maneter, som er ganske konkret, men likevel ganske mye å prate rundt. Så jeg har prøvd å tenke i de samme baner, og tenkt noe lyttere kan snakke om.
0: Det er lurt.
1: Og sende inn ting på til deg.
0: Yep.
1: Så det jeg rett og slett har valgt, det er... Jeg vet ikke om du kommer til å bli fornøyd eller ikke, det får vi se nå.
0: Ja, det ikke sikkert jeg godkjenner.
1: Ok. Danske bakverk. Danske bakverk. Ikke bakverk generelt. Nei, monsieur.
0: Men hva, nevn noen danske bakverk.
1: Du, det ikke tema for dagens sending. Det får bli for den sendingen.
0: Men er det mange egne danske bakverk?
1: Er ikke danskene kjent for sitt pastries, som de sier i England?
0: Men du kan, vet du hva, jeg liker temaet ditt.
1: Ja.
0: Men kan jeg få drodle en ting på?
1: Selvfølgelig.
0: Og der, i stedet for danske bakverk, kan det være... Det danske kjøkken.
1: Altså.
0: For at da er det litt større, og det danske kjøkken er spennende, og, der og da kan du skrive i parentes, det danske kjøkken, inkludert også bakverk.
1: Ja, særdeles bakverk,
0: skriver jeg. Ja, særdeles. Ja, men det er et fint tema, Markus.
1: Det danske kjøkken, skriver jeg da. Ja, fordi jeg har høye smørbrød, de har snaps, de har bakverk. Det danske kjøkken.
0: Du skal til Danmark snart, du.
1: Nei, jeg har vært der.
0: Ja, du har vært der. Takk, der er det. Det danske kjøkken. Og så må jeg skrive på, for det gjør jeg på alle slapper, så skriver jeg også navnet.
1: Ja.
0: Sånn at, for det man kan jo, jeg vet ikke om jeg gidder å lage diplom til deg, Markus, hvis ikke du vil.
1: Nei, det går fint. Vet du hva? Hvis du trekker den lappen der, ja. Så vil jeg at du sender diplomet til den hyggeligste eller beste meldingen du får fra en lytter den dagen.
0: Ah, der er du fader, der er du god.
1: Ja, Raus.
0: Du er Karl Raus.
1: Stemmer.
0: Vi skal straks, nå har jeg lagt den opp i bøtta, så det, ja. I teorien, det er mange her da, så kan jeg trekke den for mandagens sending, vi får se hva det blir. Det skal jeg gjøre etter at vi har hørt Emma Steinbakken. Dette her, det er for alltid type ting.

0: Train med Hey Soul Sister I kvelden på P1 Og det rett og slett en heidundrandes fengende låt
1: Ja, det det
0: Og det litt skummelt å høre den sånn sent på kvelden Fordi at jeg blir gira Og snart skal vi jo sove alle mann Hvis du ikke på nattevakt da Så hvis du på nattevakt så håper jeg denne ga deg energien I kvelden Hvis du på vei I bingen og skal sove snart Så håper jeg den, liksom, at det var det siste resten av futt du fikk ut Markus nikker, han begynner å bli trøtt. Du skal straks få gå, Markus, fordi du har gjort din tjeneste, og du skal jo på radioen I morgen på siesta på formiddagen, hvis man har lyst til å høre på Petra, lyst til å høre mer av Markus. Du dukker sikkert opp I 9-timen også I løpet av høsten. Nå gir jeg den store bøtta som jeg har her I studio til Markus, og han trakk... Jeg tenkte kanskje du skulle liksom rasle lenge og
1: lede... Jeg
0: ja, du kan få rasle.
1: Jeg har valgt lappen min, jeg vil rasle mer.
0: Okay. Og, så du tar den lappen du
1: har valgt? Jeg tar den lappen, hvis jeg ikke vil. Det ville vært stygt med den jeg har trukket. Ja. Men nå har jeg raslet litt mer, ja. Så man får følelsen av at det har skjedd spennende ting.
0: For det som skjer nå at du har da trukket det som blir tema for mandagens sending. Det første gangen jeg ikke trekker selv, så jeg spent. Hva skal det handle om på mandag?
1: Det jo du som skriver disse lappene, så jeg sliter litt med å skrive, lese alt du har. Eller skjønner, ja,
0: jeg kan lese selv da, hvis du...
1: Det jeg skjønner det nesten ulykker på jobb og I hjemmet. Men jeg skjønner ikke helt hvem som har skrevet det.
0: Nei, det kan jeg se.
1: Eller blonde. Eller blond.
0: Hobbybonde.
1: Hobbybonde. Hobbybonde, nesten ulykker på jobb og hjemme. Den god.
0: Nesten ulykker jo kjempe. Du jo nesten ulykker der du sitter, fordi du har, altså støvlene dine har gitt deg kjøttsår på leggen.
1: Riktig.
0: Det jo en slags nesten ulykke.
1: Det vil jeg si. Jeg kunne måtte amputere begge bena, og det har jeg sluppet.
0: Hvis du skulle sendt inn melding på mandag da, hva ville vært din nesten ulykke på jobb eller hjemme?
1: Min nesten ulykke nå ville vel vært at da jeg skulle sette på kaffetrakteren I dag tidlig, så var den der bryteren nede som gjør at vannet ikke renner igjennom kaffen og ned I trakteren, og da ville du renne over alt der, men så klarte jeg akkurat å få den opp før det begynte å renne over.
0: Det en nesten ulykke!
1: Ja, en nesten ulykke rett og slett.
0: Åh, jeg så glad for at du slapp.
1: Jeg enig, for det er et ork å begynne med.
0: Og det et geitehelvete, som du pleier å si.
1: Ja, det også.
0: Ok, hobbybonde, tusen takk. Nesten ulykker på jobb og hjemme blir mandagens tema. Det gleder jeg meg til. Og du får selvfølgelig også et diplom I posten. Og hvis du sitter nå og hører på radioen og bare, jeg vil også være en del av de som kan få tema sitt på radio, ja, men da går du inn I appen NRK Radio og søker opp kvelden, hvis ikke du allerede har den der oppe når du hører på nå. Så finner du meldingsfunksjonen, og boom, shakalakalaka, så får Markus og jeg din her I studio, så skriver jeg det på lappa.
1: Bam.

0: Det var Mai, eller ja, det må jo bli sånn, M-A-I-H, Mai, med lover I kvelden på PN med Jonas Jeremiassen Tomter, som har holdt deg med selskap denne aften. Så koselig at du hører på, håper onsdagen har behandlet deg godt. At du går inn I torsdagen da, enten om du nå har tenkt til å jobbe eller om du ligger I senga nå. Jeg vet jo også at det folk som hører på kvelden I sovepose utendørs og har oss som selskap. Det jo helt fantastisk å tenke på. Jeg håper I hvert fall at kvelden god. Det jo sånn, siden Daniel har ønsket seg tema maneter I kveld, da, så må jeg jo spille noen apropos-låter, og jeg har googlet rundt, og vi spilte jo Sigrid med Jellyfish her I forrige time, og vi skal avslutte hele denne kveldens sendinga med bandet Jellyfish. Låta, den handler ikke om temaet I det hele tatt, men det jo gøy med et band, og jeg har hørt litt på det I dag, jeg har ikke så mye forhold til det, men jeg har hørt litt på Jellyfish da, dette amerikanske bandet, og funnet en låt som heter New Mistake, og den blir den siste låta som vi skal avslutte med I dag. Den god. Før det da, så tar vi med oss Ramon, og dette her det vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.